van des hemlighetseler. Om det skimmer och månskimmer, hjärtat låt sol rymmer, om man är två.

han distrahert och glömde spille. En sommarfugl strök vingen mot hans bryn. Och för en dag att fange sommarfugler, det vackraste av allt han hade skapt. På marken låg vår Herre.

vacker. Svarte gran spilstod med trollske tårn og takker. Vägen hem var mye längre än om morgon da vi kom. Det var til transportetappe som var trasig. Vi var plutselig så sultne at det skreik i termobom. Så det var løkkars og lys i hemmen.

Länge är vår sak. Två turer till Afghanistan och så jämt till sitt lilla land där med dag.

Ja, det koselig med sånne gamle, gode, fine låter, og spesielt Preskeragen, da. Her kommer Christina från Wilhelmina.

en liten stund. Vad är det som har hänt oss då? Om en liten stund har hjärtat kanske slutat slå. Om en liten stund finns hoppet kvar om fred på jord. Kanske det försvann i ett förfluget ord. Om en liten stund ska vi då höra barnens skratt. Om en liten stund är livet fortsatt ljust och glatt. Om en liten stund

gamla Highland Rover, en båt från Aberdeen. Vi låg ut i San Pedro och lastade gasolin.